0: 97.7 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium.

Bună dimineața, dragilor, 9.00, suntem aici la Radio Moldova Muzical, am început expresul ca în fiecare zi de lucru. Suntem aici la... ca întotdeauna vom avea aceleași, cum le zicem noi, rubrici cu care v-ați obișnuit, ca de fiecare dată, cum ar fi calendarul muzical, cover-uri de pretutindeni, viața celebrităților în spațiul virtual, musical joke, curiozități din istoria muzicii universale, șlagrul săptămânii și multe, multe, multe altele. Dar până atunci, înainte să începem propriu zis, zic să vă citesc care este programul pentru această zi. Deci acum, până la 11, sunteți alături de mine la Expressul Muzical. La 11:05 începe Remix Music, la 12:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic, la 13:00 Dirijori Celebri, parcurs artistic realizat de Marcel German, la 13:30 Pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 14:00 Cronograf Concertistic, retrospectiva agendei muzicale, la 15:00 Remix Music, la 16:00 Dicționar Muzical Universal, la 16:10 Jazz Vocal și Instrumental, la 17:00 File de Calendar, aniversările săptămânii, la 17:10 muzică academică, capodoperele muzicii universale, la 17:30 orizonturi muzicale, la 18:00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul aniversal Gheorghe Mustea și prietenii, interpreți Vitalia Dvahov, Sergiu Garabajii, Marina Odobescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alți artiști. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, la 21:00 Dirijori Celebri, la 21:30 Pianoforte, la 22:00 Cronograf Concertistic, la 23:00 Reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală, la 23:15 Eurovision, cele mai bune cântece din concursul european Eurovision. Eu zic să mai ascultăm ceva muzică bună și mergem mai departe cu Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, a venit timpul acum la 9 și 11 minute să mergem cu calendarul muzical din această zi, data de 18 mai. Și începem cu perioada 1616. Se naște compozitorul baroc german Johann Jakob Frobenberg, unul dintre pionierii muzicii pentru clavecin. În 1911 se naște legenda bluesului și rhythm bluesului Big Joe Turner. În 1912 vine pe lume croonerul american Perry Como, una dintre marile voci ale secolului 20. În 1913 se naște celebrul chansonier francez Charles Trenet, interpretul piesei La Mer. În 1922 se naște trombonistul de jazz Kai Winding. În 1942 se naște compozitorul și interpretul Albert Hammond, autorul hitului It Never Rains in the Southern California. În 1957 se naște muzicianul româno-german Mihai Crețu, creatorul proiectului Enigma. În 1962 se naște cântăreața germană Sandra, una dintre marele vedete pop ale anilor 80, care împreună cu Mihai Crețu au creat acest proiect Enigma. În 1958 se naște artista britanică Toya Wilcox, figură importantă a scenei New Wave și punk britanice. În 1970, trupa The Beatles lansează în SUA albumul Let It Be, ultimul material apărut în perioada activă al formației. În 1974, trupa ABBA ajunge pe primul loc în mai multe topuri europene cu piesa Waterloo, după succesul de la Eurovision Song Contest 1974. În 1980, Ian Curtis, solistul trupei Joy Division, moare la doar 23 de ani, moment major în istoria post-punkului. În 1989, Roxette domină topurile internaționale cu hitul The Look. În 1995, Tupac Shakur este eliberat pe cauțiune în timpul proceselor care au marcat scena hip-hop americană a anilor 90. În 2001, trupa Daft Punk lansează albumul Discovery în Europa, redefinind muzica electronică modernă. În 2012, Donna Summer, regina disco, moare la vârsta de 63 de ani. Iar în 2023, Lorin domină scena europeană după cea de-a doua sa victorie la Eurovision Song Contest 2023, devenind una dintre puținele artiste cu două trofee Eurovision. Asta a fost calendarul muzical pentru ziua de astăzi, data de 18, ora 9 și 14 minute, și zic să mergem mai departe cu Scooter, How Much Is The Fish?

0: Europa Musical.
1: Dragilor, 9 și 37 de minute, am ascultat calendarul muzical, care este agenda acestei zile, și zic să mergem mai departe cu Musical Joke, să ascultăm ce isprăvi s-au mai întâmplat în istoria muzicii universale. Așa că fiți cu urechile pe noi.
2: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
3: Caruso povestea adesea următoarea anecdotă din propria sa viață. Cumpărându-și o vilă în apropiere de Napoli, i-a adus câteva amenajări. În timp ce zidarii lucrau, el cânta într-o cameră de la etaj. După o săptămână, se prezentă la el șeful echipei de muncitori. Presupun, maestre, că doriți să vedeți lucrările de amenajare cât mai repede terminate, îi spuse acesta. Firește, răspunse cântărețul. În acest caz, vă rog să încetați de a mai cânta, deoarece de câte ori deschideți gura, muncitorii mei părăsesc șantierul și nu există putere omenească care i-ar putea îndupleca să pună mâna pe mistrie înainte ca dumneavoastră să fi terminat de cântat. Caruso adăuga că acest modest compliment i-a făcut mai mare plăcere decât toate laudele presii și ale marelui public.
4: Guido pe mare luci,

mai știe cine cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Muzical.
1: Viața celebrităților.

0: Dragilor, am revenit 10 și 16 minute. Cred că este timpul să vorbim să vorbim despre concursul care a avut loc sâmbătă, despre Eurovision Song Contest 2026 și îl felicităm pe Satoshi că ne-a adus locul 8 acasă în mare finală a concursului muzical. Viva Moldova a obținut un total de 226 de puncte. Dar vreau să vorbim și despre câștigătoare și mai exact despre un om care a adus câștigul Bulgariei și este vorba despre producătorul Cristian Tarcea. Deci el este producătorul piesei Bangaranga, care a câștigat Eurovision-ul Bulgaria. Deci Bangaranga a fost lansată pe 28 februarie, a fost compusă de Dara împreună cu Anne Judith Wick, Cristian Tarcea și celebrul producător grec Dimitrios Kontopoulos. Este unul dintre cei mai importanți oameni din istoria recentă a Eurovision-ului. Tot cei doi din urmă, adică Cristian Tarcea și Kontopoulos, au semnat și producția piesei. Bangaranga, melodie interpretată de Dara, a fost una dintre favorite încă din semifinală și a impresionat prin combinația de sound electropop, influențe balcanice și producția modernă. Show-ul Bulgaria a fost considerat unul dintre cele mai spectaculoase ale ediției, iar prestația live a artistei a consolidat poziția țării în topul caselor de pariuri înainte de finală. În cele din urmă, Bangaranga a reușit să obțină 516 voturi în tot, puncte în total, suficiente pentru a-i aduce Bulgariei trofeul Eurovision 2026. Cristian Tarcea a fost și în jurul României la selecția națională, în urma căreia Alexandra Căpitănescu a fost aleasă să reprezinte România cu piesa Choke Me. Apropo, ea a obținut cel mai mare punctaj al României la Eurovision, 296 de puncte, și a luat performanța de lăudat de a obține locul 3. Și despre Cristian Tarcea, el s-a născut în 1993 din Constanța, unul dintre cei mai buni producători români. De asemenea, este și cantautor, a lucrat și cu nume importante din industria muzicală românească, precum Antonia, Alexandra, Sasha Lopez, iar numele său de scenă este Monoir. El a început să studieze muzica încă de la 5 ani, iar în 2008 deja a început să compună și să producă piese. În 2012 a înființat propria sa casă de discuri, denumită Trace Music, denumire ce o poartă și studioul său. De-a lungul timpului a studiat pianul, instrumente de percuție, cât și muzica în general. El a absolvit Colegiul Național de Arte Regina Maria și a finalizat studiile muzicale în cadrul Facultății de Arte, secția Pedagogie Muzicală. Este cea mai cunoscută piesa sa, este The Violin Song, lansată cu 10 ani în urmă, alături de Osaka și Brianna, și are peste 80 de milioane de vizualizări pe YouTube. El a simțit toți fiorii bucuriei atunci când Dara a fost declarată învingătoare în concursul Eurovision, așa că după ce Bulgaria a primit trofeul, Monoir a aflat și el la Viena, s-a pozat cu Dara, dar și cu mult râvnitul trofeu, a postat imaginile pe rețele sociale și zicea tot el că te știu de când aveai 16 ani, am știut că ai ceva special și acum ai dovedit asta în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți, felicitări întregei echipe. Mi-a plăcut și mie piesa. Eu zic să o ascultăm imediat, dar voiam să vorbesc și un pic despre Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Deci ea este originară din Varna, oraș aflat pe coasta Mării Negre. Este deja una dintre cele mai mari vedete pop din Bulgaria, a devenit cunoscută după participarea la X Factor Bulgaria. Deci ea a zis că pentru ea această piesă a fost ca un fel de o dezordine frumoasă, o energie care te lovește înainte să o poți explica. Despre asta era piesa ei. Combină muzică pop modernă cu influențe puternice de folclor bulgăresc. Asta este. Așa că mergem mai departe să ascultăm Bangaranga.
1: Radio Moldova Muzical 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Moldova Muzical.
1: Curiozități din istoria muzicii universale.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un muzician care a transformat chitara într-o voce aproape umană.

cei mai mari chitariști ai Braziliei. Născut în 1962 în orașul Brasilia, Rebelo a fost considerat un copil minune. Încă de la vârsta de 7 ani, interpreta piese extrem de dificile, iar talentul său ieșit din comun l-a făcut rapid remarcat în lumea muzicii braziliene. Stilul său era profund influențat de genul tradițional brazilian choro, o muzică instrumentală elegantă, plină de ritm și emoție.

nu s-a limitat doar la tradiție. El a combinat tehnica clasică, improvizația și sensibilitatea populară într-un mod unic. Criticii spuneau că interpretările lui aveau intensitatea unui pianist virtuos și delicatețea unui poet. A colaborat cu mari artiști brazilieni și a devenit o figură esențială pentru muzica instrumentală latino-americană. Un moment important din cariera sa a fost colaborarea cu Tom Jobim, creatorul Bossa Nova, care îl aprecia enorm pentru sensibilitatea și rafinamentul său muzical. Deși viața sa a fost scurtă, Rafael Rabello a murit în 1995 la doar 32 de ani, moștenirea lui continuă să inspire chitariști din întreaga lume. Pentru mulți, el rămâne simbolul expresivității absolute la chitară.

0: Nova Muzical.
1: Dragilor, 10:50 și a venit timpul să vedem ce ne prezic astrele pentru această zi, 18 mai. Și bineînțeles că începem cu berbec. Drumurile scurte îți aduc mult de furcă, astrele te îndeamnă să rezolvi diverse probleme în locații diferite. Dialogurile sau întâlnirile cu neamurile îți oferă informații alarmante legate de patrimoniul familiei sau de stare de sănătate a unui membru al familiei. Pregătirea ta educațională este un alt aspect principal. Taur. Banii sunt subiectul principal al zilei, în special cei câștigați din muncă proprie. O mărire de salariu, o primă sau un cadou destul de substanțial sunt binevenite, dar mai ales bine meritate. Recomandabil este să-ți drămuiești veniturile cu mult discernământ. Tentația de a te avânta în afaceri sau investiții este la cote înalte, dar fii prudent. Gemeni, este o zi interesantă chiar dacă stările de spirit fluctuează mult. Ai șansa să rezolvi o mulțime de lucruri. În primul rând ar trebui să te ocupi de propria persoană. Planificarea treburilor personale și profesionale pentru următoarele săptămâni este bine să o faci pe îndelete. Cei din jur pot fi deranjați de comportamentul tău. Rac. În prima parte a zilei ești discret și nu ai chef să ieși din ale tale. Este un moment bun de a studia ultimele evenimente din viața ta și de a face planuri de îmbunătățire a propriei personalități sau a relațiilor cu ceilalți. Organismul tău este destul de obosit, așa că ocupă-te doar de activități ușoare. Leu. Se pare că ești interesat doar de prieteni. Este un moment bun de a face o selecție drastică în acest sector de viață. Unele legături pot lua sfârșit pentru a face loc altora noi, bazate pe seriozitate și sentimente oneste. S-ar putea să nu scapi ușor de unii așa ziși prieteni sau protectori, de aceea fii vigilent. Fecioară. Se vor evidenția aspecte legate de carieră și imagine în societate, mai ales acele pe care le-ai neglijat de multă vreme. Poate că nu ai studii suficiente pentru a avansa la locul de muncă sau a-ți menține poziția socială sau ai lăsat pe seama altora îndatoririle tale. Imaginea ta în ochii celorlalți poate avea de suferit. Balanță. Dorința de elevare sufletească este la cote înalte astăzi. Planifică activități culturale pentru următoarele săptămâni, antrenându-i și pe cei dragi alături de tine. Te poți gândi și la călătorii, însă acestea pot suferi amânări deocamdată.

să te alături celorlalți. Se pare că este un moment bun de a lămuri anumite chestiuni legate de parteneriatele sau colaborările în care ești implicat. Unele se află aproape de final. Capricorn, ești foarte hotărât să te ocupi de activitățile de serviciu. Sunt foarte multe de făcut, însă concentrează-te doar pe cele importante. Atenție că tu ai și spor și chef de muncă, dar pe ceilalți nu îi interesează. Pe de altă parte, gândește-te serios să-ți selecteze relațiile de colaborare. În a doua parte a zilei, odihnește-te. Vărsător, cheful de distracții și aventuri te va face remarcat în anturaj, deoarece vei reuși să-i molipsești și pe cei din jur cu veselia ta. Chiar dacă starea de spirit ți se poate schimba ușor, farmecul te va însoți întreaga zi. Creativitatea este la cote înalte și ar trebui să dai frâul liber imaginației tale. Pești, activitățile gospodărești reprezintă tema principală a zilei. Poți face o curățenie generală, o reparație sau ce își așteaptă de mult rândul, sau poți cumpăra ceva deosebit pentru casă. Relațiile cu membrii familiei sunt destul de tensionate, însă sunt momente pasagere. S-ar putea ca un membru al familiei să-ți ceară ajutor. Deci asta a fost pentru ziua de astăzi, 18 aprilie. Cred că este ca întotdeauna multă răbdare și de a fi cât mai precauți. Eu despre asta am înțeles că este ziua de astăzi, ce prezic astăzi. Zic să mergem mai departe cu Voltaj, doar pentru ea.

dragilor, pe această piesă fenomenală de The Beatles. Eu vă zic la revedere și să aveți o săptămână cât mai frumoasă și o zi minunată în continuare. Vă zic la revedere!

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut! Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră. În ediția de azi, Ivan Fischer. În program, Gustav Mahler, Das Lied von der Erde. Evoluează Orchestra de Festival din Budapesta.

Ivan Fischer s-a născut în 1951 la Budapesta. Familia sa are o descendență israelită. În tinerețe a studiat pianul, vioara, violoncelul și compoziția.

Ivan Fischer a studiat muzica la Viena. La Universitatea de Muzică și Arte a învățat arta dirijorală. L-a avut ca profesor pe Hans Swarovski.

În 1973, Ivan Fischer a câștigat concursul pentru dirijori al Fundației Richter. Această reușită i-a deschis multe oportunități. După aceasta, a condus orchestra BBC și orchestra simfonică londoneză.

0: Regizori celebri.
1: În 1982, Ivan Fischer a realizat un turneu de proporții cu Orchestra Simfonică Londoneză, iar în 1983 și-a făcut debutul cu Orchestra Filarmonică din Los Angeles. În 1983, Ivan Fischer a revenit în patrie. Aici, el și-a fondat propria orchestră de festival din Budapesta. În timpul verii, concertele sale în aer liber au atras zeci de mii de locuitori ai Budapestei.

Lui Ivan Fischer i s-au înmânat câteva distinții muzicale de mare prestigiu. A primit premiul Societății Regale de Muzică din Marea Britanie. De asemenea, i s-a acordat premiul olandez Ovație.

Ați ascultat emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi a fost Ivan Fischer. În program Mahler, Das Lied von der Erde. A evoluat Orchestra de Festival din Budapesta. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră, și vă spun pe curând.

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungs romane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut! Sunt Marcel German. Permiteți-mi să deschid cortina pentru emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Woody Herman.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzica.
1: Cea mai importantă creație a lui Tchaikovsky în domeniul muzicii de cameră pentru pian este ciclul de piese Anotimpurile. Creat la mijlocul anilor 70 ai secolului al XIX-lea, în anul 1875 și la începutul anului 1876. Piesele au fost scrise la comanda unei reviste populare în calitate de anexă muzicală a fiecărui număr lunar. Astfel, Tchaikovsky scrie pentru fiecare lună a anului câte o miniatură în care reflectă imagini din natură. Autorul utilizează pe larg imitațiile sunetelor din viața reală, cum ar fi clopotele bisericești, sărbătoarea Maslenița, sau clopotele de la sanie, zurgălăii, în troica. Ciclul include câteva piese lirice în care se reflectă starea spirituală a omului în anumite anotimpuri. Barcarola, iunie. Nopțele albe, luna mai. Ciocârlia, luna martie. Vă propunem acum să ascultați miniaturi la primele 6 luni ale anului. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Poloneza în la bemol major opus 53, cunoscută drept Poloneza eroică, este probabil cea mai cunoscută dintre lucrările de acest gen a lui Frédéric Chopin și o capodoperă printre poloneze. Lucrarea a fost compusă în 1842. Ascultați acum Poloneza în la bemol major, eroica, opus 53 de Frédéric Chopin.

0: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni de la gala concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Laureații acestui concurs au fost muzicieni din diferite țări ale lumii, interpretând piese orchestrale ale celor mai celebri compozitori universale. Astăzi vă propunem să audiați prima parte a acestei gale, înregistrare din 3 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Botgros din municipiul Cahul.

0: ați ascultat selecțiuni de la gala concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical intitulat Mugurii din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori de folclor, de muzică populară, să creadă în puterea și sufletul lor. În prima parte a acestui concert au evoluat Tatiana Chicu, Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Skin, Ilinca Spătaru, Elena Godoroja și Valeriu Volinski, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijor Adrian Mistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii.

satul lui, eu îți spun dai jocului. Și când cora se pornește, nimeni lumii nu s-oprește, că la cora satului. Eu îți spun dai jocului, popașul, numai așa.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a galei concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală și selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical intitulat Mugurii din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori și interpreți de muzică populară. Înregistrări audio din 3 și 6 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul și Palatul Republicii. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Miriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Pianul. Pianul este un instrument muzical complex, armonico-polifonic, cu claviatură și curs, a căror lovire, prin ciocănele acoperite de pâslă, acționate prin clape, produce sunetul. Intensitatea acestuia variază în funcție de tăria apăsării clapelor, obținându-se nuanțe de bază, piano și forte, de unde și denumirea instrumentului. Pedalele cu care este prevăzut, acționate cu piciorul, determină producerea sunetului cu ecou,

sau atenuat. Exemplarul standard are 88 de clape, 7 octave plus 4 taste, 52 clape albe din fildeș, azi din plastic pentru sunetele nealterate și 36 de clape negre. Paternitatea construcției este atribuită florentinului Bartolomeu Cristofori. Prima atestare are loc la începutul secolului XVIII prin producția a 27 de exemplare de pian, dintre care doar 3 s-au păstrat până azi. După 1820, firmele Erard și Pleyel dezvoltă tehnica de construcție mecanică apreciată de Chopin și Liszt. În anul 1844, firma Steinway se implică în perfecționarea pedalelor. Există două tipuri de mecanică, vieneză, azi abandonată, și engleză, cu dublă repetiție. Pianul de concert își dobândește forma actuală la începutul secolului 20. Poziția corzilor în interiorul cutiei de rezonanțe definește tipul de instrument, pianină, în cazul cele verticale, pian de concert cu coadă, în cazul poziției orizontale a corzilor. Instrumentul cu coadă scurtă măsoară 1,52 metri și are circa 130 de kilograme. Cele de concert, 2,2 și 3 metri și 480 de kilograme. Cel mai greu pian actual, un Fazioli, cântărește 691 kilograme. Instrumentul este acordat după sunetul La al diapazonului 440 și 444 Hz. Secolul 20 aduce noi variante ale instrumentului: pian preparat, pian electric, electronic, producerea sunetului fiind asigurată prin tehnici digitale sau electroacustice, audiția datorându-se amplificării electrice. Pianul este utilizat ca un instrument solo, cu acompaniament de orchestră, în acompaniament al formațiilor corale, lead și formații camerale. Repertoriul clasic dedicat instrumentului este semnat la finalul barocului, în perioada clasică de Haydn, Mozart și Beethoven, în perioada romantică de Schubert, Chopin, Schumann, Liszt și Brahms, iar în secolul 20 de Debussy, Ravel, Rachmaninov, Satie, Albéniz, Fauré, Scriabin și Ionescu. În prezent, pianul este utilizat și în blues, ragtime, jazz, rock, filme și televiziune. Cei mai remarcabili pedagogi români și pianiști sunt George Ionescu, Florica Muzicescu, Dinu Lipati, Constanța Ierbicianu, Silvia Șerbescu, Valentin Gheorghiu, Hore Mihail și Vlad Dinulescu. Ascultăm în continuare partea 1 din concertul numărul 2, opus 18 pentru pian și orchestră de Serghei Rachmaninov.

97 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: lansările săptămânii.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc calendarul aniversărilor muzicale. 17 mai 1866. Eric Satie.

Născut în pitorescul oraș de coastă Honfleur din Normandia, Erik Satie a adus în lumea muzicii spiritul rebel și melancolic al originilor sale franco-scoțiene. Copilăria sa a fost profund marcată de un amestec de culturi, tatăl său fiind un agent maritim francez cu pasiuni literare, în timp ce mama sa, de origine scoțiană, i-a sădit de vreme în suflet o sensibilitate aparte, înainte de a se stinge prematur din viață. Acest eveniment tragic l-a trimis pe micul Erik în grija bunicilor săi paterni, perioadă în care a luat și primele lecții de pian de la un organist local care i-a deschis apetitul pentru atmosfera mistică a muzicii bisericești.

0: adolescență l-a readus pe Satie la Paris, unde a fost înscris la prestigiosul conservator, o instituție mult prea rigidă pentru spiritul său liber și nonconformist. Profesorii săi îl descriau adesea ca fiind cel mai leneș elev, considerându-l lipsit de talent din cauza refuzului.
1: Curiozități din istoria muzicii universale.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un muzician care a transformat chitara într-o voce aproape umană.

cei mai mari chitariști ai Braziliei. Născut în 1962 în orașul Brasilia, Rabelo a fost considerat un copil minune. Încă de la vârsta de 7 ani, interpreta piese extrem de dificile, iar talentul său, ieșit din comun, l-a făcut rapid remarcat în lumea muzicii braziliene.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul proiectului Terapia prin muzică, organizată de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra Simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, cu participarea solistelor Tatiana Costiuc și Geta Burlacu, a interpretat capodopere ale muzicii clasice semnate de mari compozitori: Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Dukas, John Williams.

Baletul Amorul Vrăjitor este una din creațiile care îi atribuie lui De Falla un loc important printre compozitorii spanioli. La comanda dansatoarei Pastora Imperio, compune un cântec și un dans spaniol, transformate ulterior într-un balet bazat pe libretul lui Martinez Sierra. Izvorât din pitorescul folclor andaluz, creația ilustrează triumful vieții și al dragostei asupra fricii și amintirilor sumbre despre un trecut nefericit. Cântecul cu accente pasionale, dansul ritual al focului, înflăcăratul joc andaluz al dragostei, toate exprimă frenezia sentimentelor și exaltarea vieții, relevându-l pe Manuel De Falla ca pe un bun cunoscător al stilului cante hondo și cante flamenco, specifice folclorului andaluz.

Muzica influențează și îmbunătățește starea emoțională, psihică și fizică a celor care o ascultă. Programul muzical cu un rol terapeutic al concertului, selecțiuni din care ascultăm astăzi, a inclus și fermecătorul vals din baletul Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Tchaikovsky, scris după basmul lui Charles Perrault.

Explorând teme precum dragostea adevărată și victoria binelui asupra răului, subiectul este oarecum asemănător cu cel din primul balet al lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor. Întunericul este în cele din urmă învins de forțele luminoase ale iubirii, prieteniei și purității sufletești. Vraja este risipită, personajele demonice înfrânte. În ceea ce privește muzica, în contrast cu alte lucrări în care răzbat accente tragice, aici predomină latura optimistă a temperamentului compozitorului. Iată ce scria Tchaikovsky însuși despre frumoasa din pădurea adormită. Subiectul este atât de poetic, atât de potrivit pentru muzică, încât m-a pasionat și am compus baletul cu acea căldură și plăcere care condiționează întotdeauna calitățile unei creații. Am încheiat citatul.

Influențat de romantismul lui Wagner, dar și de rafinamentul impresionist al contemporanelor săi, Paul Dukas a creat o muzică plină de energie, culoare și subtilitate. Inspirația compozitorului francez pentru Ucenicul Vrăjitor provine dintr-o poezie a lui Goethe. Povestea este simplă, dar plină de învățăminte. Un ucenic de vrăjitor, lăsat singur de maestrul său, încearcă să folosească farmecele învățate pe ascuns pentru a-și ușura munca. Învățăcelul provoacă un adevărat dezastru și doar revenirea vrăjitorului adevărat readuce ordinea în haos. Dukas a reușit să traducă într-un mod spectaculos această poveste în muzică. Deși era deja apreciat în lumea muzicală, Ucenicul Vrăjitor a devenit cu adevărat faimos în 1940, când opusul a fost inclus în filmul animat al studiourilor Disney. Scenele animate, sincronizate perfect cu muzica lui Dukas, au transformat această lucrare în una din cele mai cunoscute piese simfonice ale tuturor timpurilor.

Compozitorul american John Williams a creat unele din cele mai emblematice partituri de film din toate timpurile, realizând mai mult de 100 de filme, multe dintre ele regizate de Steven Spielberg. Printre numeroasele sale lucrări se numără coloana sonoră pentru Războiul Stelelor și primele trei filme Harry Potter. Una din cele mai recunoscute teme muzicale din istoria cinematografiei este tema lui Hedwig, Hedwig fiind bufnița lui Harry Potter. Compusă pentru filmul Harry Potter și Piatra Filozofală, autorul o folosește ca leitmotiv pentru a reprezenta lumea magică.

prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul ediției a 11-a a proiectului Terapia prin muzică. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Duca, John Williams. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajei, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2025 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.
2: Dragi prieteni, astăzi vă invităm la o veritabilă serată de creație dedicată compozitorului, dirijorului, profesorului și academicianului Gheorghe Mustea. În cadrul acestui spectacol muzical vom parcurge împreună drumul său creativ, de la primele inspirații și până la lucrările care i-au definit personalitatea artistică. Așadar, să-l invităm în scenă pe maestrul Gheorghe Mustea, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, artist al poporului, cavaler al Ordenului Republicii, academician și, nu în ultimul rând, cetățean de onoare al municipiului Cahul.

M-am născut în cel mai frumos sat din lume, cu un nume pe măsură, satul Mândrești. Și poate că nu este doar un gând al meu, ci o simțire care m-a însoțit toată viața. De acolo îmi vine liniștea, dar și neliniștea creatoare. În inima codrilor seculari mi-am descoperit vocația. Acolo unde frunza șoptește și izvoarele cântă, am învățat să ascult nu doar sunetele, ci și tăcerile. Poate de aceea muzica mea nu este decât o continuare a acelor glasuri nevăzute, a acelui freamăt care nu se stinge niciodată. Port și astăzi în suflet frumusețea satului meu ca pe o icoană vie. Fiecare drum, fiecare amintire, fiecare chip mi-au devenit izvoare de inspirație. De acolo pornesc partiturile mele muzicale, de acolo își trag sieva cânticile despre țară, despre mamă, despre copilărie. Și oriunde m-ar purta viața, știu că rădăcina mea rămâne acolo, în Mândrești, locul unde am învățat să transform dorul

Fiind îndrăgostit de folclor, mi-am urmat firesc chemarea și mi-am început drumul artistic în cadrul ansamblului academic de dansuri joc. Acolo, în mijlocul unor muzicieni talentați și dăruiți, am învățat să dau glas sufletului prin nai, dar și prin alte instrumente tradiționale.

Mai târziu, destinul m-a chemat să privesc muzica dintr-o altă perspectivă, aceea de dirijor al orchestrei ansamblului Joc. În acele clipi am înțeles că muzica nu înseamnă doar sunet, ci comuniune, disciplină și trăire.

Am avut privilegiul unei colaborări frumoase cu mulți artiști care au intrat în istoria culturii acestei țări. Maria Biejo, Alexandru Samoilă, Mihail Munteanu, Margareta Ivanuș și alții. Astăzi însă mă bucur nespus de mult să văd că și tinerii noștri au îndrăgit muzica mea. O cântă cu pasiune, cu respect și responsabilitate, aducând în fața publicului aceleași emoții și trăiri pe care le-am visat când le-am compus. Acești tineri mi-s foarte dragi, pentru că ei văd continuitatea, dar și viitorul muzicii noastre.

Mamă, chipul tău m-a însoțit mereu în fiecare căutare a mea. Din privirea ta am învățat să ascult lumea, iar din glasul tău am descoperit prima melodie. Tu ai fost ritmul inimii mele și prima mea armonie. Dorul de tine se transformă în acorduri, iar iubirea în lumină. Tu ești începutul și nesfârșitul celor mai frumoase creații ale mele.

În inima universului artistic joc, am descoperit cu adevărat frumusețea baladelor, doinelor, dar și a horilor care ne definesc și ne unesc. Am înțeles că ele nu sunt doar forme muzicale, ci identitatea noastră vie, glasul unui neam care își spune povestea prin cântec.

Am avut șansa să învăț compoziția în clasa profesorului Vasile Zagorski, un adevărat maestru, care știa să modeleze nu doar muzicieni, ci și caractere. De la el am învățat că inspirația trebuie susținută de muncă, iar talentul de responsabilitate.

Mi-am început astfel drumul de compozitor, un drum al căutărilor, al îndrăznielii și al responsabilității. Am scris în mai multe genuri muzicale, încercând să-mi găsesc vocea, să-mi definesc limbajul și totuși, în adâncul meu știam că opera este culmea spre care tind, genul suprem în care muzica, cuvântul și destinul se împletesc într-o singură respirație. Așa a început să prindă viață opera Alexandru Lăpușneanu. Nu a fost doar o alegere artistică, ci una de conștiință. Din totdeauna am fost preocupat de istoria și personalitățile acestui neam, de acele figuri care au modelat destinul nostru colectiv. Simțeam nevoia să spun o poveste puternică, să aduc în fața publicului drama care să-l tulbure, să-l trezească

0: Gheorghe Mustea a scris o operă minunată, minunată, și noi am fost într-o colaborare strânsă cu compozitorul, a fost ideal, adică a fost situația ideală care trebuie să fie întotdeauna, compozitorul, regizorul, doamna Constantină, scenograful Veceslav Oculeu și Gheorghe Dumitriu, libretistul.
1: Era anul 1989, anul mișcării de renaștere națională, anul în care inimile băteau altfel, mai viu, mai curajos. În acel context, această operă nu era doar o lucrare muzicală, ci o necesitate, o chemare, un răspuns. Am simțit atunci că muzica poate deveni istorie, că poate vorbi în numele unui popor.

0: Valeriu Cojocaru, solist al Teatrului Național de Opera și Balet Maria Bieșu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabaji, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bătugros din Cahu.

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Comitetul de Uniune Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Ungaria. Selecțiuni din concertul cu genericul Folk Tales from Eastern Europe, susținut de multi-instrumentalistul Abase, Szabolcs Bognár și formația sa, în Budapesta, în martie 2025. În program, piese de István Grencsó, Jiří Stivin, Andrea Korochnai, Jenő Listes și alții.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Ungaria. Selecțiuni din concertul cu genericul Folk Tales from Eastern Europe, susținut de multi-instrumentalistul Abase, Szabolcs Bognár și formația sa, în Budapesta, în martie 2025. În program, piese de István Grencsó, Jiří Stivin, Andrea Korochnai, Jenő Listes și alții.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Dirijori celebri. Parcurs artistic.
1: Vă salut, sunt Marcel German și mă bucur că sunteți ascultătorii fideli ai emisiunii noastre. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. În episodul de azi, Charles Munch. În program, concertul numărul 2 pentru vioară de Mendelssohn. Evaluează Orchestra Sinfonică din Boston. Violonist Iașa Heifetz. Imprimare din 1959.

Charles Munch s-a născut în 1891 la Strasburg. A declarat că se consideră etnic german, dar că a fost întotdeauna prieten și solidar cu toate popoarele. A fost fiul organistului Ernst Münch.

0: Actori celebri.
1: Dirijorul Charles Münch a mai avut muzicieni în familia sa. Fratele său Fritz a fost de asemenea dirijor, iar vărul său a fost dirijorul și compozitorul Hans Münch.

0: Regizori celebri.
1: În primul război mondial, Shad Munch a fost înrolat în armata germană. Această experiență i-a displăcut în totalitate. Mai târziu, când Franța a fost ocupată de Germania nazistă, Shad Munch s-a opus regimului. A susținut și a finanțat rezistența. De asemenea, și-a protejat colegii muzicieni urmăriți de Gestapo.

Ascultați emisiunea Dirijori Celebri. Astăzi, Charles Münch. În program, concertul numărul 2 pentru vioară de Mendelssohn. Evoluează Orchestra Sinfonică din Boston. La începutul anilor 20, Charles Münch a predat vioara la Conservatorul de la Strasbourg. Între 1926 și 1933 a colaborat cu Orchestra Sinfonică de la Leipzig. Aici el l-a cunoscut pe marele Wilhelm Furtwängler.

În perioada postbelică Charles Münch a activat în Statele Unite. A fost pentru mult timp dirijor la Orchestra Sinfonică din Boston. A concertat în Uniunea Sovietică. A fost prima orchestră americană care a vizitat Uniunea Sovietică.

Charles Munch a avut o predilecție pentru creația lui Berlioz, Debussy și Ravel. În același timp a cântat mult Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert și Scriabin, Brahms și Wagner.

am încheiat emisiunea Dirijoci Celebri. În episodul de azi, Charles Münch, am ascultat concertul pentru vioară numărul 2 de Mendelssohn. A evoluat Orchestra Sinfonică din Boston. Imprimare din 1959. Sunt Marcel German, gazda emisiunii și vă spun pe curând!

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului, Gabriela Știrbu sunt și am pentru voi o nouă experiență pe clape albe și negre. De această dată cu aromă de flowers, de flori. Așa se traduce titlul superhitului momentului, interpretat de cea pe care prin anii 2000 o recunoșteam cu numele Hannah Montana. Era idola adolescenților. Este vorba despre Miley Cyrus, care a pășit în forță în 2023 cu această piesă, care a devenit realmente hit peste noapte. Vine să accentueze acest gând și performanța următoare, într-o singură săptămână, a devenit piesa cu cele mai multe difuzări din istoria Spotify. Artista este pregătită de un nou capitol, așa cum spune și în melodie, care face parte de pe noul ei album, ce va fi lansat pe 10 martie, cu genericul Endless Summer Vacation. Imediat după această melodie, urcăm pe notele hitului din 2009, The Climb, care este o componentă de pe coloana sonoră a filmului Hannah Montana The Movie, în care Miley Cyrus este eroina principală. Cântecul a fost nominalizat la cea de-a 52-a ediție anuală a premiilor Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru un film, televiziune sau alte mijloace vizuale. Să savurăm melodiile anunțate!

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Ascultați Allegro în mi bemol major din concertul pentru pian numărul 5, scris de Beethoven, cunoscut sub denumirea de Imperialul. Este ultimul concert pentru pian pe care l-a compus Beethoven. A fost scris între 1809 și 1811 la Viena.

0: pagine de top, Whitney Houston. Privind panoramic asupra carierei sale...
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
2: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni de la gala concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Laureații acestui concurs au fost muzicieni din diferite țări ale lumii, interpretând piese orchestrale ale celor mai celebri compozitori universali. Astăzi vă propunem să audiați prima parte a acestei gale, înregistrare din 3 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Botgros din municipiul Cahul.

0: ați ascultat selecțiuni de la gala concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical intitulat Mugurii din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori de folclor, de muzică populară, să creadă în puterea și sufletul lor. În prima parte a acestui concert au evoluat Tatiana Checu, Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Skin, Ilinca Spătaru, Elena Godoroja și Valeriu Volinski, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijor Adrian Nistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii.

casa de lui. Eu îți spun de jocului și când cora să pornești, nimeni lumii nu s-o prești că la cora satului. Eu îți spun de jocului, popașul nu.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a galei concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală și selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical intitulat Mugurii din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori și interpreți de muzică populară. Înregistrări audio din 3 și 6 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul și Palatul Republicii. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Miriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Deși a trăit doar 31 de ani, Franz Schubert a scris, ca orice geniu, impresionant de mult. Sute de lituri, simfonii, uverturi, quartete, sonate, mise, piese corale și lucrări pentru teatrul muzical. Toate se regăsesc în creația muzicianului. Compun în fiecare dimineață și când o lucrare este gata, încep alta, scria Schubert. În anii 1820-1821, după mica simfonie în do major, a șasea, ce reprezintă doar căutări, Schubert schițează simfonia a șaptea, din care a instrumentat introducerea lentă și o secțiune din allegro inițial. Să ascultăm partea a treia, scherzo și trio, în tempo allegro vivace a acestei simfonii, care a fost finisată de compozitorul și dirijorul englez Brian Newbold.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Tchaikovsky a scris Sinfonia numărul 4 cu ajutorul financiar, dar și cu susținerea morală a Nadejdei von Meck. În corespondența sa, compozitorul o numește chiar Sinfonia noastră. Tema destinului din prima parte este miezul, ideea principală a întregii creații. Tragedia finalului major, victorios, constă în contradicția dintre veselia exterioară și drama interioară a eroului liric. Tchaikovsky folosește metoda contrapunerii temelor, care însă nu neutralizează tensiunea, ci din contra o fac mai pronunțată. Să ascultăm partea a patra, Allegro con fuoco, finalul Sinfoniei numărul 4, opus 36, în fa minor de Piotr Tchaikovsky.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a patra simfonie, Mi bemol major, a fost dedicată prințului Constantin din Schillingsfürst. Este o creație în 4 părți, compusă în 1874 și interpretată în premieră în 1881 în Viena, sub bagheta lui Hans Richter. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea a doua din simfonia numărul 4 de Bruckner, un andante în do minor care pare să fie mai mult un allegretto. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Berlin sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovachevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitor francez romantic, Hector Berlioz, iubea însăși ideea de romantism, nevoia de autoexprimare, de bizar, în opoziție cu idealurile clasice ale ordinii și constrângerii. Simfonia sa fantastică, numită inițial Episod din viața unui artist, are mai mult înfățișarea unui poem simfonic. Este monumentală, vizionară și profetică. Berlioz a terminat-o în anul 1830, înainte de absolvirea conservatorului, dedicând-o împăratului Rusiei Nicolae I. A apărut la doar 9 ani după compunerea Simfoniei a 9-a de Beethoven, diferența dintre cele două însă este foarte mare. Hector Berlioz aduce o serie întreagă de noutăți, mai ales în ceea ce privește orchestrația. Prima audiție nu a fost ireproșabilă, scrie compozitorul în memoriile sale. Nici nu avea cum să fie, am făcut doar 2 repetiții. Acestea nu erau suficiente pentru o lucrare atât de complicată. Balul, marșul supliciului și noaptea de sabat însă au creat senzație. Noaptea de sabat în mod special a bulversat sala. Să ascultăm finalul, partea a 5-a, a Simfoniei Fantastice de Hector Berlioz.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.